I kore I pakotia, pekare, iwa, I tātou ki te inua. Are ke pakotia ma chini tiri tu atau ne, ene te tau ina te tua. I maa jipi mingi ua tatau, kaya tau ka jipi ua te tita. Tiri tu atau. E te atau koto muna koe teo taere. Na, ko teia te tumu I ina, ina ora pa mati amana koe I a kārara I tātou kātoto. No te mea, ko pa mai te tua te pakari ki a mau I kinunga te rātio. No te mea, te kite nei mau, Yeah. Te kai nei mau te kai e tau, nā rā te tai orango I wau mai ka ta mau anau te kai, ta mau a kape atu ki tau, yeah. Te kai mai ra lātou te tai au maanga, e hot wings ta rātou e kai ra, e cold wing ta mau e kai nei. Me te reo ki te arang manako. Ki te tau e te tūke, kare aine iri rehe, me ki te koe to ti e tangata kāinga, kua chita, kua roa, kari tāma e kā kimi miki mira, pēne I pāi kua vivi tāna ma chini, kaira koe kau wiwi, me kua vivi rea, kāka pē koe rea, ka tau turu koe, kare ai nei, ka pērā no ki tātou, so tātou tū tērai tiri nua. Hei, pērā kato rai oi konei, kāka raka rau, me vivi to tiri angai, me kāre mea, e vivi kua kāra koe tērā, wheat ita, wheat spray, wheat ita ki tāku iusi putu putu ana, ere wato pakoti, kochi rai. Na, ko te iau kiri e tupu mai ni rea, tia mana ko bina oru te pamo maumai ki tātou kātoto. Aka rongome koto tia mana ko tāku kāra te kiu I tātou kātoto. Te puaka, te kuri, te ore inua, te reau manu e. Ko te iau manu e te au taeke, aka rongome te koto, e nganga tārātou. Tārātou a nganga, e tāma I te viivi o te inua. Kolomara koto. Tāratu wanga tāra tāma I te viivi. Te puaka, kai te iau mea viivi ere. Me arakoe me titiri koe tei toa ngomanga kare, arakoe, nātu kuta kere, mo te pate te puaka, kai ngai. Te kitara koto. Ko te tikanga tia te iau manu iria, me te puaka mā, me uri mā, te aru atura kare tau ki kai ngai rātu kātoto. E anganga tāratu e tāma I te iau mea viivi, orotu I te iau. Me kai koe te puaka, muki te o tātou me tātou rai. Mana kua kumara mongo te, me kai koe te apara, kua kitana I meo kia koe, an apple a day will keep a doctor away. Kono tātou I tūtou te kite te takere te I kua tātā I anaya, e te poe ture te tai o mana koe ākara karangana tātou kātoto. Nā, me aru ki tātou re te iau mana koe iria karanga tātou iria, o tara iria, kariro te apara I tāma I aratu I a koe kamite ki a koe. Me tālua tuku e te tai apinga, kare tau kiri te tō kopapa, e ati ria karawi ki tō kopapa hirira. Ka ki I a tō kopapa I te pū ngā vere vere. Ka ki I a tō kopapa I te viwi. Te upinga te kare au ki tēne tuku tātou I e mapu ua mai au. Kare kara ki tēmo I te pakari ki aku, ku oki au te ākara kara I re te tū o te iaupinga pōro I rira. Kare te mutu puaka e oki kōna kiri te tō kopapa I te tēmo. Te karonga mai rakoto. Kare te motu mamo e oki oku wana kiruti toko kopapa I tia taime. Te karonga mai rakoto katoa. Kare te motu punu poko tore e oki oku wana kiruti toko kopapa. Kare u karanga lewe kare u ere kaya rato. Kai naoro te kite ki koto katoa. Kare te tue ture ane yako te kaiti poko toro. Kare te tue ture ane yako te kaiti poko nio. Kare te tue ture ane yako te kaiti mamo e. Me ka kaya u te mamo e apopo e te utaika kare u ka tope e utara ea motu ki ua namo. E kai e iu te kiko. Nara, au ka kai mumu e tuku tei miki nungai tirira. Ja. Nā, tēnā tere, tēnā tere, te tūtua neki tāwina te tūina kone, tēnā tere au kāpati wā o tuku tungu tuare, me kāre, ari tīkene. Aka manako mai rā kōtu kātoto, I just want to add this ke tātou kātoto. Me nā au rai tā au maanga I tanu, kua kite koe a te wai rāko tā au I tuku ana koe ki runga. Kua kite koe a te tū o te one pua u I bua u ana ki runga I tā au maanga. Mēnā te taike I tanu, kare koe ki te, me te a te wairāko, a te wairāko I tūna I tūkuna I āna ki runga. Te kakite ni atu ki a tātou kātou tōno, tu mea, o tōku maanga, mā, karongo tā maanga, pepo ua tēne, tāwino te atua. Rurunga te ria tūtū mea ereo kio kie, te wairāko e mea nei, te ere mai nei te utu mana o te utu wairāko e. Aru karanga nua, te iawara, me kare koe koko koe tā te taike e tuke kāpati kāpa, me koe miko mo te tō. Kare uka rangane wa kare koutou e tāmāna no, te pati anu ki koutou, make sure. Me ka kaimata uwa koe.

0: Amen. Amen. Amen.
1: Amen.

0: raka toto tato pami tu e o pa o te no no mai e ka no no mai ne chiro tu te ari ata ngaru ki riro mai te tu te kito turi koto kato tu o ki te o to tato mitu e riro te ari ata ngaru te ka no no mai ne e mao riro tu te popo o ki te o me hua ki te ki te mea rato kia e ka no no mai e ta mato ratio ta tato ratio i te popo Te rāo ki rutu i te ngātei mi era mēn, hai roki māwe putu putu mēn nungu te rātio. Kau iwi mai rā rātu e, ea, ea, ka pare au, maki maki hōru.
1: He.
0: Ea, te a te rāo a, e tātara rātu ni rū tiri rau, ma e pa tōma te kore koto i harongoro mai ama, ke rio rātu mana atua, i te tauturu i kōru. I koto kātou tō e nono mai ni rutu tō tātou, ari o te kangaru. Akatua te makimaki, kini o te mana atu e tau turu mai e koto. Nuri e koto tātou i rawa tirere i akatina mō, i e tātou i roto i tī pōpongi. E kimi te pāsiri rau te tō, e tō na tapunui. E te ome kato tō, ka orongo i e mai ki akoe. E koto tātou i e i tī pōpongi. Nuri e puri tātou ki te tō. E tō mātou mitu a mitaki e. Ke riro tō o mana atua i te tia ki a mātou. Hare tō o mātou mitua māri rā kukoe. Tono mai e koe tā o tamai te koe Jesu no mātou te tangata ni. No tō o inangaro ki i pērā e ko. Rire e Jesu i roto i te pōpongi. Ko kite koe i a mātou. Ko kite koe te o taringa te a karongo mai. Ko kite koe te i roko i e te apikipeke mai. O ki te koe a tā mātui, au tāra mātui roto te pōpogi nō, te au mea kāre tau te kai. E Jesu e ki riro tō mātou wā i te pōpogi. Nā au e aka tāi nō e Jesu, ke tau ki tō o manako tāu e āpi mai ke mātou, auraka, auraka rō mātou e tōngi i se kei rama. A ka māruiru mai e mātou e Jesu. Ki riro mātou e Jesu e karereru. I te kawenga i tāo karele ki te rāngai, ki te rāngai. Tau turu mai tō mātū tū āpikipi, rote tō mātū oranga kiri jisiaro. Ke tū koe nō mātū e Jesu i te au teime kātou tō. I rote tō mātū tū atau āpikipi. I rote rai tō mātū tū mātū tū e Jesu. Nāso tiri rei pangi ia mātū ki te mana o tō wairota, nā roto i tāo otarasika. Waka kite mai koe ke mātou kāre te koe haruki e mātou. Tū warai koe nō mātou e oki ua mai koe e Jesu. E Jesu tapu te pure ne mātou e Jesu o tō tāwini runga te rātio te pōpongi tō nā pirepe. Tērā katoa tā nā anau. Koe e te eka āsinga i tō nā taime ki runga te rātio. Ki rongo i e tō mātou reo ki runga te rātio. Ki rongo ia tō mātou reo e Jesu ki te rāngai, ki te rāngai, ki te rāngai. Tauturu mai nai. Oroa mai i te kite, te pakari, te karape ki ai. Pera katoa tō rungutu rata. Ki riro tō mana atua i te rata. Pera katoa mātou e karongono nei. Pera katoa au e Jesu tāku tua matai. Ti aka pare koe i aku e Jesu. Ki riro e Jesu e tāwini nōu. E perakato e Jesu e kite nō urutu ni di o i tōro. Ke rawe i tō wanoano arukato te tangatani. Arukato ku wanoano e Jesu mari rātou. Jesu e tō mātou tū tārawake. Tō mātou tū kāri ki tano ki mōia. Paka kore mai koe tā mātou waru. Kore mai koe tā mā mai koe. I tīrira. E tau ki tā mātou ati ngā pūre te kaka. Atinga ki a koe e Jesu i tī pupu. Ko tā mātou tī e pure e Jesu ki a koe. Tauturu mai e mātou rutu tī au ngārā e mātou kai. E riro wara e mātou e Jesu e atua nō. Me teene e tuatau watu. Amen.
1: Amen. Amen. Meitaki, meitaki māta e te tāwina te atua. Ko koe te tī e ka atinga tau tuatau, pērā i tō tokorua. Te a rātinga te tātou, ki anu makirunga te rātio no tō tātou i tangata kukāre ni a karongorongo mai nei. E parakato tō tātou i tangata kukāre ni a karongorongo mai tō tātou rātio. Ki a kamete ki e koutou kātou tō, tā koutou e tukutuku mai nei.

Well, kia koutou katoa toi te karongo rongo marei tō tātou rātio. Kia ora nā koutou tātou katoa toi te ianga nei. O te ore konei rungo tanga te rātio. Apati ano te rongo uru. Kare roa tuana kua ere papa ki te kāinga. Waka ngārui, ne, teo te tarawa. Te irina ki nei ue ku motora tātou katoa toa. I te karongo rongo anga tō tātou rātio i te pupungi. I te karere mānea te apaina.

mai mai tanga matanga mai tia pupongi e tarwa mai ki tia achi anga nei. Te matala nei toku ngākau, no te mea tēnā te tutu pōro te tutu ia e te oronga te akarongorongo mai, te oronga mai tō rātou manako e perakato e te utaeke, ti anga i wātukue no mai ra koe. E te tikanga kākarongo koutu kātoto e te ia program, tēnā pē karakotu ki te, te inunga i te rātio Hawke's Bay, tia tō rātou numero me kēna ngorokotu, ko iau ke tai e kāre e ā topata i tu pāma, me kāre e tenguruma a tenguruma tai āma, me kāre e topata, topata, topata tio rātio, rātio hawkesbay.org.nz. Aki te koutou rira, kāre tu te program, kāre ola kia tātou kātoto e ne. Nō rira, tōku tu te mō kēna ngorokotu te karungurongo, e ko topo ia te ingoa tia program, no tātou kātoto te ronga, me o koutou te karungo mai, e ko topo ia tōne ingoa ko iaki te reo Māori, te peo Māori kuki arani. I te tai au rai to pākenei, ko tutuana ngoe te ratio, kare roa tuana penei, i te katanatana onga te tieni aranga, kare kiu ki te teo take, a te roa te tuatau tu i aku kirungo te tātou ratio. No te mea, te neke nei teo tuatau ki mua, ma te irina ki atue, rara ko te atue te ki te ea te, te pakari anga o te tuatau, tātou kaere ki mua, ne. Te rau e te e tia pupungi ni, tia apa oroto ya tatou, kai naro ai taka pūwe te tai teime, kai naro tatou ngā reo roa i rua, te reo papā, e ka tūtua taka tō tatou, ki rote te reo Māori, no tō tatou i tangata kuka, are ni akarongoro meni, e te tai e tuo mapu, kare ratu e maramoro ana, tō tatou reo inara, tia te patianga. No te mea, putangai te tai e upatianga ki a api e tō tatou reo Māori, ke rongi tā tātou rātio, utamatāna ki tātou teo tātou ki mua, kare rā ki rā ki natu mea ki a kōa anaku wa te tāna te rongi tā rātio i te tem, kare ki te kākape maranga i aku, rauka i aku, te tūta i te mea pōro, te utai mea rawarai. Nā rā, tēnā teo tūtu aku marirui, te i tūtu i mea no tātou kātoto, rongi tō tātou oranga vairua, e paraka tō tātou oranga kopapa. Nā e tia tianga rā, e te boi tura te tai opinga tāko kei nga rogi kia ki tūtu e ki nunga te rātio te api ngai tātou e mita ki o rogi te api ki tātou te tai opinga mata te kai, mata ki te mata me kare tuapara ki te tuapara a ki te tātou i rirai kākapea te kai, kākapea te kai tarawea ngai te rirau ngā ngā kātoto te raua e tūtu a ki te ki tō tātou i tangata kukare ni akarongoronga mai nei i te ia o raua ni rote meo ki karana tātou e e ora anu anu te tupu mai ana, te hoi oki te frost, kare te rūkau i tupu mai ana, maanga mate tupu rūkau kātotoa, wātou ki te raroka i te tai tamaru, kare raukane i te tamaru i te pāruru i te iau taroere. Nā ura te ki te ki koto kātotoa, kare roa tuana, wakamatāko papā, ina wakamatāko te taro, te mea te tupu mai nei, wakamate te taro i te tupu mai, te tā e ngā rau te tai kua ara mai ki wā, me te tai karanta, me te tai i rima pā rau e, me a mamata, a pe kau ki tupā ki kā ngā kone, me kā rea popo, o tā kui aka aki aki mai, a ka matai te kai ako i te rūko i te tu ati nā ra, a ka rampā, me rutupā te marama koe ko okotopa, me ka openga okotopa, wā ka matā ko upapā, i te oko oko oko i tāna rau taro ki wā, pēnei kare koto ki tēna, i te matai tia kenei, no te mea kare uki, are u arabu ya kuyo mwenu kwa arabu mera te tai toki aku me karo kwa iya ku te turuturi ya rato kia oko oko ya te tai ya urataro kirutu ito rato to aere te rau o te atu te kite kakapea no te utato ki mua me kai nang rokoto tani ni mai ya ku tani ni mai kare ue una una ki rungo yoko to kato to o taku oko taro oko rautaro kare ue oko ana na rungo te rau e oko ana na rungo te kiro te teima ine e kaina wa to ki ki to ko ka to ta ku o na e rungo urta ra te kiro e ga ra to ro te ga ro me no me ga ro ki te ra to ro e ai di te wa na to ra to ra rai pa ga to ra to mama ata o ta ko ti o ko na e rungo urta ra i te ja i te kiro a ra to ro e te uta ke no rira kaina ro ki ga ta no to no ko to me kaina ro ko to no te me o ta ku e ti mo ta ti to pa ke nei e supplier na i te tai ngā to no runga i te upe tomo pouro i ne trau gare u gara ngatu ne kia rato me kakamata kai nolo kura rato e me kua pachima te tai tua teira ua kene kia me kai rauko ia ku te tauturi rato me tae mai te tua o te rautaro no rira te utake
e aki tiki tuwa ni o ki koutou katoa.